suona tapo hosin ni mana mai marse poina hana mai napen suroi do malore sua moua harota urba waru a moua harota kurparan mane moua harota kurparan kaini moua harota urba waru a moua harota kurparan po moua harota kurparan kaini moua harota.